0: Gastum que vá vir.
1: Dan weer nog wat zo ziek zijn. Die voeg dan niet beter aan het van te doen. Die wordt dan niet van te doen. Weer.
2: Dat is voor minder. Ja,
1: zo. Je ziet hoe het zo normaal is, die tour. Ja, het is die zijn van je man, dat is van goed, hè? Je loopt dan niet van te doen, voeg dan niet beter aan het van te doen. Je ziet het zo is. Het is zo verder. Nee, van je nooit hem, dat is goed, hè? Het is zo goed, dat goed.
0: Я там дети на ванна, иди на иди, я порифат смажу, не пора там фазон. Дала нам и чутка тем фактас, а вене на вам там чутка тит и фон фирм. Лега ман, ты пепа арзайцы на мурна, ты пепа зайцы не тапа по...
1: Я смотрю, как фур, ну?
3: И тут стюаранти, я то вам батум раваж. И это он лимитров, мапсарака не на ламанга, sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ny titoeranty zany a de tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoeranty a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire re entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.